Hala thala hala molo thala dilena ya Hala thala la yelo le le chire Yam ala hanga kholo kho gile chire la ya Ta yar chine chawa lo karo chine Yang man chen he zhe ge na luo ho ren chen jin chen ya ya wa chen ya chen ne luo ge wa ri chen jin la ma ha ye de mu luo ho kum chu ri se ma ya tu na yi ma lu na luo chi la chi ji ne san de yi xie san gu luo hu ma xie jin na ya xe de ma yi le tu ge luo ra wa ji ri hu lu chu qi ne he la di luo hu zong sa ji ri le ya yan de ra ta wa tong ge luo cha mo ji ri yang da hang hang lo ho ma xi ji na ya kha ra ka du da ma lo xing cha ji yin

ཁྱི ཕྱད མ ཡང ལ ཡར ཕྱི ན ན བྱི ད ཀ རོ ཆེ ན ཡང མ ཕྱི ན ས ཐི ན ཁོ ཆེ ན ཡང ད བར ཕྱི ན བར ཐི ད ཕྱི ན ཡང ཐི ད ག སར མོར ཁ ཆི རི ཆེ ན ཡང tarong jo sawa ta ko le re yo par ji la na la ka ro ri ta ya la ti ra ka ru ta do ji la na yo mar ji la da li cha le chi na ya yo sam ti na ku ta ri ji la na yo wan ti ta wu je pa chi na ya ya ti sam chi bi ta la na tu san da zu sa go ma si chi na ya da da chi na da chi ta sa cha re yo na ti ta wu ti zu chi re la ya ardung da ye zung o ta ma si na da thon bo si zung ma ko chi re la ya ya na ko me bra ta ta khu re ya nga da nga go ma si chi na ya la la r ga ga ta ti khu re ya na yang nyar mar ga ga ma khul chi na ya nga lu chi na na ta ta ka ru ya na yar ja u ka ti wa pa chi na ya yo lu bu la ta ta li gu yo la yo nya ma te ro ku shu chi la ya ya ma khun rin zan tar ja wo cho ya cha wo ga ma ga rar da ja chi la ya ya ni ma sa khra ta tu ngu ti tar ma ma ga ma la ndu ja chi che ya ya wo chi se gu la ta ba bu chi yang ye ma khar cha sa cha chi la ya ta ma khul zab dal na ku ta yang ye cha a tur go po chi la ya ta mar dal la mu tar da ar ji ji yang xiong zhe xiong go sa cha chi la ya yor gar ur chu tu tar go pu ta ya man a lur to d ri ta ya ya da khun tu si tar go pu yi ya ma d la mo dar j chi che ya ya tar u ti ra ta ka ni chal yo nya ma na ho chu ha tu chi la ya yo na ti ka ko ra ta ku ma na yo ga na ta wa si ge mu ma ra chi de ya tu ra chi na dal ka ta ta mu ra ta da sa ja ma ka ke le chi ra ya sunu lu bu nyer da ta da da shi ge ta ta xam ma na zo bar chi che ya yo nyu ma nyu kha ta sar gi che yo kha lu na sha ma hu chi na ma ya yar ja u kha la ta zo bar shi yong ban zong se sa chi chong ri me la ya ta ma chong li ga ta ko thong re

0: Olo choka goya Si choka mihina lo ya doya na ya Stasya marjila Halo chewa te ya Stikom no lati no nga wajala ya Yena chenpon chuja Hello daleta ya Dirsava chola lo tile jana ya Tatero nyami Hello kutola ya Mawa munga ye lo samtala ya Yahar jalo na namcha Hello to see to ya Ta no sum do go lo ma la la ya Ya ma ti ti che Hello shi pa ye ya Na ga jar du ji go lo sha lo le ya Sha za zi ne ye la Hello, shagana nye ya Tadal thar gunga lo chirna nye ya Iha taro tira Hello, kumla chana ya Pakankar nyahme lo shana nye ya Yandav la chagan so Hello, China, Nia. Yangataru toga lo di malaya. Stula kama karanya wala. Hello, Tsirsa, Nia. Sangayar sala lo pamna, Nia. Nagajar dungstiga Hello gmar yagastaga ya Yawag derja chagala lo di na nye ya Yaha taru tira Hello ma chani ya Yara chin sala lo ni na nye ya Yang nam sang go ji ge hello du na ni ya Yang ta ru ti ra lo ma sa ni ya
1: Ji den ji san kun zhuo bu nan ba tang de ya lang zhong zang meng er jian ji ji bi le chen shi dong chen de ni ju guo le chen de zuo men zhe ge ba shi dan zhen cu teng zuo men zhen gan ke ba cai zhong zha hi shi da ke le wa shi dan zhen cu zhe qiu shi da ke le wa Агынчық церің таң соны марын чіна нейгін, че ценен бір, қуатын чі, дадей мұ.